0: Femi o hene wa kase bua hene mene.
1: Amansan te ame kwa bina mafu, ena.
0: Nana, ama ano tufo. Adesime ma kase anu enche mu enye. Yeshe anse di efi wa maikana emra sebe jefie. Human Sexual Right and Family Values Bill 2025. Nano defie da kuto ni maboso me de toso e tiyo no enkron. En amra sebe jefie fo echa se echi. Sa enkomwe etu mwa se se. Onshe ni muse. Ghana mampeni. His Excellency John Dramani Mahama wadini tumi se mampeni ebe shansye. Na babe ye emra e womai Ghana hasing. Na jine si di ampeni fo si ye. E di fasa ambi ono e huono. Wafi mpimi enu eni e tiyo no e bako. Ye nya yemra sebe jefie fo binu msabre no. E do Kumani Adam Tutono Affirm Ebe Khan said, Edifri 2021 no, waduwenye di, enye maa huduwa biyechi edifa sebi otumuntu, saa gay hunsan semne lesbian no, ena afe me kondwa se sebi minia ya muwebi beda enye adina, waduwenye di eche nuwa huni se, saa kwa mwana ee shwade wa mai gana hadudu, ni ya mamre, enye ya manye, ya bako sem e maa kwa insa, enti ya wamra diye nesusu ye miem, nye fafofobi me teche ne maa ehun, e mwa nkofo muna wachu onhun, edye fisa esu enye bain boni eno, saa kwa mwana etuwa mu edye bain, ya wafim pimi enu, enye edye nu and nine emun sensem koko pie sem ra sebe dem fie fo de waje efa bia tum ekodru mampani anu wateso no aso eye no ne nsanso an chance e wo san kwan no eso asanya babie wu e wo the 9th parliament jumedie no emu asami hunti efie dampani fo gidi tum mu no yenko hese de na eho esi etie yen sencho ni Emmanuel Akole Adamant wo de be fam na no fieda said the mra sebe dem fie fo agia tum no na fidue no mu esi etie yimo adam aso otemi ka man han wada ma fa efo mu kakra na no fie da na wo man Ghana mra sebe je fie pempenso bi ban yakra na edom kuma na fo mu wo mu che se de na wo mu nim edifa human section right and family values bill 2025 na ehon enye sa ene fie da na wo mu kenken ti wo mu kra de o mu nem fo mu san chance wo mu ap ne so akire penifo je tu mu boye chire mu
2: jo eye isi anda no na eye human section right and family values bill no wo mu ediba na fie je fie na emra omo mugu motion no honorable dasia mefo eye majority whip ono ena mugu motion no se eye bill no se be kan kan no empeng no yo mo kan no se kan wi de no e ho no mo ena se di tu a na se ja point me se wa gen e pa ya omo ba be ye no eni ti no omo mugu motion no e wi ye no minority

benya fa hudie pa. Na wuji sei. Wuche wa kwaduro. Wa chimni kani ya behu wa chimkuduro. Sa wuchile uradinya nkupa wa. Ah. Adia soa blu wa huwa dene wun tiasi ya so. Ya kwa adu njiyase.